Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

hits och störst variation. Det här är Radio Treby.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Hej, Oskar!
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
9: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
11: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
7: Glaskedjan. Din lokala Excel byggbutik
8: i Nossebro,
7: Lidköping,
8: Vårgårda
7: och Herrljunga.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
9: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
12: om bilen. Tovex bil, hela vägen.
13: Hej, Louise.
14: Och Jocke här.
13: På Mästers blommor i Götene.
14: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
13: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
14: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
13: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
14: Det blir nog bra det.
15: Vi bygger drömmar.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
1: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
8: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
9: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad.

0: Bruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Över 850 elever har inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Det visar en genomgång av Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att elever saknas utan att kommunen vet var de befinner sig. I många fall finns misstankar om att barn har förts utomlands. Elisabeth Thand Ringqvist står fast vid att Vänsterpartiet inte ska ingå i en regering. Det sa hon i SVTs Agenda igår kväll. Men centerledaren vill inte svara på om hon var beredd att driva det så långt som till extraval. I Norge misstänks en man i övre 20-årsåldern ha skjutit ihjäl två personer i ett jaktlag. En far i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern dödades medan sin tredje man våras för allvarliga skador. Polisen uppger att någon typ av bråk låg bakom dådet och den misstänkte ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. USA flyger hem samtliga bombflygplan från den brittiska flygbasen RAF Fairford enligt Pentagon. Sex män har gripits misstänkta för terrorplanen mot basen som USA har använt för luftanfall mot Iran. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikatorer på kopplingar till Iran. Och Brasiliens presidentval går till en andra omgång sedan ingen kandidat fått mer än 50% av rösterna. Bolsonaro fick 47,2% och den sittande presidenten Lula da Silva 44,9%. Den andra valomgången hålls den 25 oktober. Mest mulet och tidvis en hel del regn idag. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, skön feeling så här måndag morgon med Human League och Don't You Want Me. Klockan är strax efter 7, det är den 5:e, höll jag på att säga, men det är den 5:e oktober idag.
1: Det är så rätt, Marcus.
0: 5:e skulle jag säga.
1: 5 oktober är det idag. Så nyttigt är kaffet och så mycket ska du dricka, hittade jag en artikel om. Vågar man ens läsa sånt?
0: Har du druckit din första kaffekopp idag?
1: Jag har druckit 2 koppar kaffe idag.
0: Ja, det är bra.
1: Ser du inte hur pigg och stark jag ser ut? Frågan är hur magen mår. Man ska inte dricka för mycket kaffe.
0: Nej.
1: Det vet vi ju.
0: Vad är faran egentligen när man tar en sån här kopp kaffe och inte har ätit någonting alls?
1: Ja du, det ska inte du fråga mig. Jag är ingen läkare och vet inte.
0: Jag tror du var nya fråga doktorn som går på tv där.
1: Nej, eller men jag tänker frågan om vilket kaffe du får. Får du liksom det mörkrostaste kaffet du, och så är det hur starkt som helst och du har tom mage, nej, då blir det väl ingen bra kombo. Men är det blaskigt, kanske det går bra.
0: Ja, men den som är på plats här först brukar ju koka så jädra starkt kaffe så att sumpen är med i kaffet.
1: Ja, men då kanske vi kan snacka om att du kanske ska ha någonting att grunda med först.
0: Ja, det kan
1: ta
0: man.
1: Ett glas mjölk och så landa på någonting.
0: Ett glas soja.
1: Och det är ju gott.
0: Eller vinäger.
1: Ja, fy tusan.
0: Ja, det är dags att säga god morgon.
1: God morgon.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Varsågod.
1: Tack Marcus, jag längtar varje måndag till att hitta min lilla bellboy.
0: Bellboy, ja.
1: 5 oktober, grattis till alla som heter Bror.
0: Mm-hmm.
1: Och det där är ju liksom en tvådelad. Ja. För du har ju ingen bror.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Men jag har ju 2 bröder.
0: Ja.
1: Och då är man ju en bror.
0: Ja, då får du...
1: Får man gratta dem med?
0: En bror, flera bröder. Många bröder.
1: Ja.
0: Det går inte att...
1: Du böjer det på det sättet.
0: Ja, en brorsa. Många brorsa.
1: Alla som heter Bror, alla bröder, alla bror, alla grattis säger
0: ja,
1: vi då.
0: Ja,
1: 1962 så är det The Beatles som släpper sin absolut första singel och det är Love, Love Me Do.
0: Aha.
1: Du.
0: Ja. Sen blir det historia.
1: Sen, gud vilken historia du. Aha. När de går över det där övergångsstället, vet du.
0: Just det.
1: Där har jag gått faktiskt över i...
0: Är det i London?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Mm. Jag gjorde, det är många som har gjort den här...
0: Ja.
1: Så, inte
0: jag har knappt aldrig gått över ett övergångsställe. Jag går bara rakt över vägen.
1: Ja, du använder ju inte ens blinkers.
0: Nej, bara... Jo, ibland. Man kan få 500 kronor i böter om man inte använder blinkers, har jag fått reda på. Så att nu har jag fått börja göra det. För jag tänkte, det blir dyrt annars.
1: Fått börja göra det, suck och pust.
0: Ja, det kanske är sån här retroaktivt. Tänk, det kommer sån här faktura på 48 000 för man inte har blinkat.
1: Då vet du vem som har anmält dig.
0: Ja, det lade du.
1: Ja, Kate Winslet, hon spelade inte hon i Titanic, va? 51 år idag.
0: Ja, just det. Ja,
1: hon var ju Rose.
0: Ja, just det. De var inte gammal. 51 och så är det väl 20 år sedan filmen kom då.
1: Ja, 30 års ålder.
0: Ja,
1: då är man i lagom ålder.
0: Ja.
1: Sången i AC/DC fyller också 79 år idag. Han heter Brian Johnson.
0: Mm. 99 kom filmen.
1: 99?
0: Ja, det är 27 år sedan.
1: Oj då. Ja, men då var hon ju ung.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Då stämmer det ju.
0: Ja.
1: Ja. Jag blir alltid så orolig över att mina uppgifter inte stämmer.
0: Nej, det, så kan det vara.
1: Ja.
0: Det var dagens datum.
1: Det var det du.
0: Ja, här är nu Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Vi bygger drömmar utav.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
9: Thomas Åkessons Bilmästare här och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Ah, skjuna!
12: Jaha, där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR Slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR Slamsugning. För allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby och här är senaste nytt.
2: Över 850 elever har inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Det visar en genomgång av Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att elever saknas utan att kommunen vet var de befinner sig. I många fall finns misstankar om att barn har förts utomlands. Elisabeth Thand Ringqvist står fast vid att Vänsterpartiet inte ska ingå i en regering. Det sa hon i SVTs Agenda igår kväll. Men centerledaren vill inte svara på om hon var beredd att driva det så långt som till extraval. I Norge misstänks en man i övre 20-årsåldern ha skjutit ihjäl två personer i ett jaktlag. En far i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern dödades medan sin tredje man vårdas för allvarliga skador. Polisen uppger att någon typ av bråk låg bakom dådet och den misstänkte ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. USA flyger hem samtliga bombflygplan från den brittiska flygbasen RAF Fairford enligt Pentagon. Sex män har gripits misstänkta för terrorplanen mot basen som USA har använt för luftanfall mot Iran. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikatorer på kopplingar till Iran. Och Brasiliens presidentval går till en andra omgång sedan ingen kandidat fått mer än 50% av rösterna. Bolsonaro fick 47,2% och den sittande presidenten Lula da Silva 44,9%. Den andra valomgången hålls den 25 oktober. Mest mulet och tidvis en hel del regn idag. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.

0: Det är Madonna tillsammans med Sabina Carpenter i Bring Your Loves. Madonna som fortfarande levererar musik trots sin ålder. Nej, ja. så gammal är hon
1: så
0: inte.
1: Så gammal. Jävligt fräsch är hon i alla fall. Ja, nu svor jag i radion på måndag morgon. Ursäkta mig där ute.
0: Får du läsa lite i psalmboken?
1: Ja, jag ska göra det du.
0: 68 är hon.
1: Vet du vad det är för roligt tema idag?
0: Nej.
1: Det här var ju någonting som kanske var lite så här skräckblandad förtjusning. Men det var att sitta och bli skolfotograferad.
0: Ja, usch ja.
1: Skolfotografiets dag. Då satt det någon fånig fotograf som bara lite ost och lite ho. Och så försökte de få folk att skratta.
0: Say cheese.
1: Lite så va? Mm. Och jag kan säga att mina barn har fått hem fotografier i väldigt blandad kompott. Ibland har de varit jättebra och ibland har det varit rent katastrof.
0: Ja.
1: Mm. Så att ibland har jag köpt, ibland har jag inte.
0: Jag vet att jag fick på mig en sån här stickad tröja fast den var nog inte stickad.
1: Kliade då
0: nej.
1: Eller?
0: Nej, men morsan tyckte att det här är jättefin och jag bara vägrar, jag skulle inte ha på mig den. Jag kan väl säga att det är väl faktiskt det finaste skolkortet som är från de där 9 åren i grundskolan, just när man har på sig den där. Alla andra har väl såna här tröjor med My Little Pony.
1: Ja, det hade varit kul.
0: Ja.
1: Ja, det hade varit roligare att du hade haft på dig den. Internationella dagen för lärare idag.
0: Okej, okay. Ja, alla terapeuters dag.
1: Nej, ja, det kan man, ser du dem som terapeuter?
0: Nej, vad heter det? Terapeut heter det inte, det heter något annat.
1: Pedagoger?
0: Pedagoger, ja. Terapeut är något helt annat där.
1: Du var helt enkelt okunnig här alltså.
0: Ja, precis.
1: Vad roligt.
0: Jag lyssnade aldrig på läraren.
1: Nej.
0: Det var som jag berättade i fredags för dig, att vi gick i en sån här specialklass bara för att vi hade dåligt i matte inför nationellt prov. Och sen så slog vi alla andra. Det var roligt.
1: Det var väldigt bra.
0: Ja.
1: Fler som borde gå i mindre grupper kanske.
0: Ja, Parojmannens farsa var det som höll i den kursen där.
1: Där ser man det.

0: My Love Is Not Blind. Så är det med det. Det här var Weeping Willow. Så innan dess var det Sussies orkester som tog med oss ut i månens sken. Det har ju varit väldigt mycket månljus, i alla fall förra veckan. Där. Jag vet inte hur, om månen avtar eller om den blir ännu starkare. En del påverkas av månljus. Jag tycker att det har varit lite sisådär. Man vaknar tidigt som tusan på morgon.
1: Ja, det är väldigt många som gör det. Och det är... Jävlar vad rädd jag blev.
0: Jaha, var du rädd för Phil Collins?
1: Phil Collins skrämde skiten ur mig.
0: Ja, han drog på trummorna där.
1: Jag ska berätta någonting roligt som jag gjorde i helgen här efter nyheterna.
0: Var det roligt eller är det bara så att säga?
1: Jag vet inte, det var kul.
0: Det var kul.
1: Det handlar om två ben i alla fall.
0: Jaha, jag trodde du var i Guldspång.
1: Det var jag också. Ja. Men det är inte roligt.
0: Nej. Här är nu Phil Collins som vi hör med Two Hearts.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo Cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo Cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
11: Lyxpytt!
10: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
11: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
10: Och 2 kilo?
11: 70 spänn!
10: Det där är ju lyxigt på riktigt.
11: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
10: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
11: i Källby.
12: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
13: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
12: Åh, så blank att campingen blir bländad.
14: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Nu får ni skärpa till och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Ni glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat?

0: mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är
5: man som bara funkar. Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Över 850 elever har inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Det visar en genomgång av Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att elever saknas utan att kommunen vet var de befinner sig. I många fall finns misstankar om att barn har förts utomlands. Elisabeth Thand Ringqvist står fast vid att Vänsterpartiet inte ska ingå i en regering. Det sa hon i SVTs Agenda igår kväll. Men centerledaren vill inte svara på om hon var beredd att driva det så långt som till extraval. I Norge misstänks en man i övre 20-årsåldern ha skjutit ihjäl två personer i ett jaktlag. En far i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern dödades medan sin tredje man vårdas för allvarliga skador. Polisen uppger att någon typ av bråk låg bakom dådet och den misstänkte ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. USA flyger hem samtliga bombflygplan från den brittiska flygbasen RAF Fairford enligt Pentagon. Sex män har gripits misstänkta för terrorplanen mot basen som USA har använt för luftanfall mot Iran. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikatorer på kopplingar till Iran. Och Brasiliens presidentval går till en andra omgång sedan ingen kandidat fått mer än 50% av rösterna. Bolsonaro fick 47,2% och den sittande presidenten Lula da Silva 44,9%. Den andra valomgången hålls den 25 oktober. Mest mulet och tidvis en hel del regn idag. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Imagination i låten Just an Illusion. Ja, du kanske har sett en illusion i helgen.
1: Nej, jag har inte sett någon illusion. Jag, det är så tråkigt, för jag skulle vilja se de här spöken eller uppleva när det spökar mer. Men jag vet inte om jag inte är mottaglig för sånt.
0: Ja, du får gå på. Jag vet att det är en sån här riktigt duktig inom seanser. Alltså Kristoffer Norén, han är utanska i närområdet här. Så kan man få gå dit, och så är det alltid något gammalt spöke, något som dyker upp där. Eller, jag var på det i Mariestad för drygt ett år sedan. Där, så
1: ja, att, precis, precis. Men ja. Nu har jag sett att det är folk som har lagt ut på fejan att de har varit och träffat honom.
0: Mm.
1: Du, jag har gjort en lite rolig grej i helgen.
0: Jaha,
1: ja. Jag fick en förfrågan om jag skulle hålla i en sån här uppvärmning inför ett lopp.
0: Oj då,
1: du vet, så här, att folk,
0: loppet.
1: Ja, det. Då hade ju varit snackat. Ja. Men nu snackar vi tvåbenska loppen, va?
0: Ah,
1: mm. Och då är det på hästridanläggningen Skoltorp.
0: Mm.
1: Utanför, ja men den ligger vi utanför Axevalla.
0: Jaha.
1: Axvall heter det.
0: Och du var där?
1: Jag var där och höll en uppvärmning. Och då är det så här, man vet ju att engagemanget i de som ska springa, kanske, de kanske inte vill, de vifta med lite grann sådär, och så står jag och är hyper på, men man blir tvungen.
0: Med eller utan musik?
1: Med musik såklart. Ja. My Little Pony.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag är så söt, min kära lilla pony. Den skulle jag ha kört.
0: Mark, ja, den funkar fint. Du körde ingen snära av Bengt Sen, pratade vi om att han gick ju bort här i förra veckan, att du körde den här rullan går på Bomansvig.
1: Nej, alltså, nu har jag fått så mycket uppslag. Varför gjorde jag inte det?
0: Nej, det kunde du gjort.
1: Då hade kanske vårt engagemanget varit bättre.
0: Tror du att du blir inbjuden till nästa år?
1: Ja, det, jag vet inte. Men framförallt så blev det var ingen som skadade sig, så de måste ändå värmt upp okej.
0: Ja, ja, det är bra. Inte vad du vet, det kanske ligger någon ute i skogen fortfarande.
1: Ja, ledigt var det i alla fall det.
0: Ja, det är bra det. Ja. Här och nu blir det musik från The Spinners, It's a Shame.

0: Thelman Louise, och det var Anna Bergendahl heter hon ju, som vi hörde här i Radio 3 by denna måndag morgon. Ny vecka, nya möjligheter. Vi fortsätter att tävla ut biljetter till Nicky Borg som har med sig delar av Backyard Babies. Så känner du att du vill ta med en vän, gå in och tagga den och så skriver du en liten kommentar där och så drar vi vinnare om en vecka. Så
1: vad är det för delar han har med? Har han med sig liksom hela kroppsdelar eller är det liksom någon?
0: Han har bara med sig yard.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Nej, jag vet inte. Det kanske han kommer själv. Han är trubbadur. Nej,
1: det är
0: jag är jättedåligt ja. Påläst Backyard Baby, så att fråga mig ingenting om det.
1: Nej, jag ska inte fråga dig mer om det, men det var lite roligt. Han kommer i delar, tänker jag.
0: Ja.
1: Reservdelar.
0: Ja,
1: Men vi tävlar ut biljetter.
0: Det gör vi. Mm. Och jag åkte förbi häromdagen. Man har ju dratt igång den stora ljusfestivalen utanför där jag bor, så att det lyser upp. Alltså, det känns ju som att nu när man går, det mörknar ju väldigt tidigt. Alltså, runt 7 så är det ju banne med mörkt.
1: Så om man tittar på liksom någonstans ifrån någon annanstans, mitt emot någon världsdel, då kan man se att det lyser över Grästorp.
0: Jag tror det. Mm. Det känns så i alla fall.
1: Det är som en päron till farsa firar jul. Då är det när han tände sitt hus.
0: Ja.
1: Så syns ju det liksom på när man är ute på rymden.
0: Ja.
1: Det är samma sak nu.
0: Det är då man ska ha liksom bra elavtal alltså. Nu är ju strömmen dyr igen.
1: Ja, den är väl dyr jämt.
0: No. Hade inte du slutat att ladda på natten?
1: Ja, men det är bara för det spelar ju ingen roll.
0: Nej.
1: Laddar jag jämt.
0: Ja,
1: och jag kör maskin jämt.
0: Ja. Har en värmefläck som står ute i trädgården bara för att det fortfarande ska vara sommar och sådär.
1: Ja, hela vintern kommer den gå.
0: Ja.
1: Jag vill inte ha någon snö.
0: Nej, skötta inte snö så att på en värmefläkt.
1: Ja. Eller så blåser jag bort det till grannen.
0: Ja, gör det.
1: Ja.
0: Då får du gå dit och hämta det. Du då, Björn Hedström, i låten som hämtades från Mello 95. Du är drömmen jag drömt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Hej, Vedens gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedensgräs.se.

0: blir det för erbjudanden i oktober nu då?
1: Lyxpytt!
0: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
1: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
0: Och 2 kilo?
1: 70 spänn!
0: Det där är ju lyxigt på riktigt.
1: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
1: i Källby!
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Hej, Bertil på Göteborg Bilarbörk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däcklansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarbörk, vi har grejerna när du byter ringarna.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
6: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
5: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
6: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
9: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Över 850 elever har inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Det visar en genomgång av Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att elever saknas utan att kommunen vet var de befinner sig. I många fall finns misstankar om att barn har förts utomlands. Elisabeth Tand Ringqvist står fast vid att Vänsterpartiet inte ska ingå i en regering. Det sa hon i SVT:s Agenda igår kväll. Men centerledaren vill inte svara på om hon var beredd att driva det så långt som till extraval. I Norge misstänks en man i övre 20-årsåldern ha skjutit ihjäl två personer i ett jaktlag. En far i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern dödades medan sin tredje man vårdas för allvarliga skador. Polisen uppger att någon typ av bråk låg bakom dådet och den misstänkte ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. USA flyger hem samtliga bombflygplan från den brittiska flygbasen RAF Fairford enligt Pentagon. Sex män har gripits misstänkta för terrorplanen mot basen som USA har använt för luftanfall mot Iran. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikatorer på kopplingar till Iran. Och Brasiliens presidentval går till en andra omgång sedan ingen kandidat fått mer än 50% av rösterna. Bolsonaro fick 47,2% och den sittande presidenten Lula da Silva 44,9%. Den andra valomgången hålls den 25 oktober. Mest mulet och tidvis en hel del regn idag. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.

0: Creedence Clearwater Revival i låten Have You Ever Seen The Rain. Ja, lite regn har vi väl sett här. Det regnar utanför och det är väl så här typ på onsdag som det kommer in. Och sen så torsdagen kommer bli ganska blöt, va?
1: Som det ser ut nu, ja.
0: Ja.
1: Men vi är ju inga, vad heter det, SMHI-människor?
0: Nej, nej, nej.
1: Det heter meteorologer.
0: Meteorologer, ja.
1: Men vi är hobbymeteorologer. Det är väl varenda människa, tänker
0: precis.
1: Jag.
0: Precis. Ja. Man har egen regnmätare.
1: Ja, och alla har ju sin egen favoritapp vad gäller väder.
0: Ja.
1: Och då tror jag att det är den här appen som visar det här vädret man vill ha.
0: Så är det ju lite. Ja, ofta så är det så här att är det regn som hänger i någon prognos här? Nej, det ser inte ut så. Nej, det verkar så. Det är speciellt jag som håller på lite grann i jordbruket där. Då är det väldiga diskussioner så här på eftermiddagen, kvällen så här. Hur blir det imorgon där? Nej, det ser nog ut som att det ska vara något regn. Och sen fram på nattkröken så börjar det ändå liksom att smattra på taket.
1: Det som brukar vara ganska bra att kika på, det är de här radaröverblicken, bilderna man kan kika på, där man ser hur regnvädren rör sig. Och de brukar stämma ganska bra.
0: Ja, eller så går man ut och håller ut en näve.
1: Ja, det kan man ju också göra.
0: Ja.

0: Dusty Springfield var det där, In Private heter låten. Du har ju inga större bekymmer att komma upp i så här en 40 000 steg, blev det där igår eller?
1: Nej, det blev inte det igår.
0: Alltså.
1: Nej, det blev lite, jag satte lite bil på eftermiddagen och körde min son till Trollhättan fram och tillbaka.
0: Så kunde du inte gå till Trollhättan nu? Har du fått ihop det?
1: Jag tappade ju en 2,5 timmar där och sen var jag ute och sprang tvåbenskaloppen. Så alltså,
0: ja.
1: Nej, men jag sket i det. Jag kom upp 37 000 steg.
0: Ja, ja, ja.
1: Räcker det?
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Ja. Du, jag ser Jan Scherman, han var ju någon gång i tiden alltså chef inom TV4.
1: Just det, precis.
0: Ja, han är 76 idag och han har som mål, han ska ut och gå 10 000 steg om dagen.
1: Ja.
0: Och det klarar han. Och nu har han faktiskt, jag vet inte, det kanske han har hållit på med ett tag, men han har ju en YouTube-kanal där han träffar olika personer. Och då säger jag så här, ja men istället för att sitta i en studio och prata så går vi ut och går. Så vi tar 10 000 steg och så gör vi programmet på det där.
1: Ja, men alltså jag förstår honom till 100%. Jag gillar ju att ha såna här möten när det är walk and talk.
0: Ja,
1: ja,
0: men det är väl ungefär det han gör. För han har en sån här pinne, alltså en selfie-pinne.
1: Ja.
0: Och så har han med sig en gäst. Nu såg jag att han hade med sig en polis från Borås. Så man gick runt i Stockholm där. Och så.
1: Superbra!
0: Ja.
1: Varför gör inte fler så? Och har såna aktiva möten? Varför börjar inte vi ha måndagsmötet och kör en... Vi skulle kunna gå ut en promenad och prata om samma saker.
0: Ja, vi gör det då. Vi tar dem en stund. Frida är ju med på länk här idag. Hon har ju varit lite krasslig under helgen, så hon kommer ju vara med på det.
1: Ja, men det, nu får man ta paraplax på sig då. Men det går väl bra. Det är ett tag kvar.
0: Ja, ja, det är bara... Ja, jag hör det inte.
1: Nej, det är ju det som är det jobbiga.
0: Ja, precis. Ja.
1: Oj, nu slocknar lampan också.
0: Ja. Lite Agnes och så är klockan alldeles strax 9.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.

0: Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Robert, vi börjar plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
6: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
6: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
6: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
6: Välkommen till oss på Åkessons bil.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
11: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
15: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelserver och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
16: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
17: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
19: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en tonårspojke som misstänks för 29 mordförsök vid en massskjutning i Gävle för ett år sedan där 6 skadades. Majoriteten av målsägaren väntas vittna medan pojken förhör spelas upp eftersom han inte kommer närvara i rättssalen. Rättegången beräknas pågå i 6 dagar och är en så kallad bevistalan, vilket innebär att pojken inte kan dömas till straff då han var 13 år när brotten begicks. Fler än 850 elever har inte återvänt till skolan en månad efter sommarlovet enligt en genomgång från Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att de saknar elever utan att veta var barnen befinner sig. I många fall finns misstankar om att barnen har förts utomlands. Matpriserna har legat stilla sedan april enligt Matpriskollens siffror för september. Samtidigt har antalet varor med höjda ordinariepriser fördubblats under månaden, från var tionde till var femte vara. Matpriskollen pekar på dyrare råvaror och energi, pressade producenter och väderfenomenet El Niño. Och vi avslutar med att Coop sänker i alla fall matpriserna på över 600 varor i alla sina stora Coop-butiker från och med idag. Sänkningen är i genomsnitt 6,9% och enligt kedjans vd Anders Torell är det en del av en ny prisstrategi. Detta rapporterar TT. Mest möjligt idag med tidvis regnigt väder. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ellen Page tillsammans med Barbara Dixon i I Know Him So Well får du här när klockan är passerad 9.
1: Det var en riktig rökarhelg du.
0: Jaså, nu igen?
1: Ja, exakt. Vi startade igång röken i lördags och la in en sån här härlig hel lax.
0: Just det.
1: Laxsida heter det.
0: Hur länge kör du den ungefär?
1: Men nu tog det lite längre tid. Det blåste ju lite.
0: Ja, det blir ju drag.
1: Ja, men man måste ju hålla en bra temperatur, vilket gör att man kanske fick lite lägre temperatur, och då tar det lite över 80 grader ska det vara, och max 110.
0: Ja.
1: Någonstans däremellan. Så det tog typ en timme längre. Det tog nästan 3 timmar.
0: Jaha.
1: Och under tiden
0: gällde att man inte är hungrig då.
1: Ja, men exakt. Nej, men har man lite bubbel och lite så här gött att dricka, det blir ju lätt så att, oj, vi kanske borde ha ätit för en timme sen, känner man då.
0: Ja.
1: Men det blev fantastiskt gott och jag var helt inpyrd. Mina kläder luktade i rök, men det är en väldigt härligt sätt att det blir, alltså, att laga mat.
0: Luktar dina kläder som fisken smaka?
1: Nej, inte så. Nej, det kan man inte säga. Det luktar i rök.
0: Ja.
1: Alltså sån här brandrök.
0: Ja.
1: Ja, för det blåser ju rakt mot en när man sitter det där. Men alltså jag ska säga att skaffa en rök.
0: Ja, och röka kött. Och röka, du kan köra allting där.
1: Kan du, man kan köra allt möjligt.
0: Potatis kan man köra där.
1: Rökt potatis, det har jag nog aldrig hört någonstans. Men lax och räkor och kött är ju fantastiskt gott.
0: Ja.
1: Korv. Om du gör den från grunden.
0: Ja. Stånka korv.
1: Julkorven är ju liksom, julen är räddad.
0: Ja, det är ju inte allt för långt kvar till det dags för grynkorvens dag. Det är väl typ nästa vecka.
1: Nej, men det är roligt att någon frågar vad gjorde du i helgen. Jag hade en riktig rökarhelg, du vet du. Jag rökte på.
0: Ja.

0: Painted by Numbers med Sounds i Treby. Ja, det var ju rallyhelg. Jag och Stefan Ljung här från radion. Vi var ju uppe i Säffle och bevakade Säffle MCs AP-rundan. Den var ju sex...
1: Aprundan?
0: Aprundan,
1: ja. Oj, precis. Det låter det.
0: Ja, det var en massa aper som var ute och drog där i skogen.
1: Massa schimpanser som var ute och körde bil. Det var spännande.
0: Ja, så kom en stor gorilla och klappade till våran bil också.
1: Vet du vad? Jag tror faktiskt att de hade fixat det ganska bra att köra bil.
0: Ja.
1: De är rätt intelligenta djur.
0: Ja, beror på vem som kör.
1: Ja, men skitsamma, AP-rundan då.
0: Jajamän.
1: Hur gick det? Du hade en sändarbil som såg ut som en liten mindre
0: liten
1: skåpbil.
0: Jajamän. Ja, men det gick bra. Fick in ett litet bord där. Stefan, som jag trodde var något kortare än mig, det var han inte, för han tog i taket. Han satt där inne, han var lite så här kutryggen emellanåt. Men sen stod vi alltså på två sträckor där och gjorde sändningar och pratade med dem som kom i mål. Det var väldigt många som var nöjda över sträckorna. Och sen var det en del som, alltså de körde ju på ganska bra. Jag tror det var 70 start. 15 kom inte i mål av olika anledningar. Det var motorhaverier och det var de körde av vägen och allt möjligt. Prata med en herre, han körde, alltså han hade kört in i en rishög och han fick inte i backen. Så han tänkte, jag kör. Och det hade ju gått bra då. Så att han gjorde väl så under den här rishögen i alla fall. Men han kom igenom.
1: Det är kul. Ofta så kallar man ju riktigt sämt dåliga bilar för rishögar.
0: Ja.
1: Och så körde han in bilen i en rishög.
0: Ja.
1: Ja, hur gick det med rishögen?
0: Rishögen var nog ännu mer risigt,
1: tror jag. Ja, jag tror det.
0: Ja.
1: Gud vad roligt. Jag älskar rally.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Hej, Louise.
7: Och Jocke här.
6: På Mästers blommor i Götene.
7: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
6: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
7: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
6: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
7: Det blir nog bra det.
1: Tovex bil, hela vägen.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Vi har öppet alla dagar i veckan.
12: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
15: Glaskedjan! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Hej, Oskar!
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj!
11: Din lokala drivkraft.
12: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Molly Sandén sjunger om silvertejp och så får hon hjälp av Miriam Bryant och hon sjunger om lim, superlim där. Superlim och silvertejp heter låten i alla fall.
1: Men den här låten borde ju spelas på den där bilfirman jag pratade om förra veckan som hade lagat bilar med superlim, silvertejp och spackel.
0: Jaha, ja. Den i Tidaholm? Nej.
1: Nej, absolut inte. Vart den låg, det hänger jag inte, det hängde jag nog aldrig ut. Men de kanske spelar den här repeat i salen, tänk. Tänker jag.
0: Ja. Men det går alltid att laga bilen med tejp till en stund i alla fall.
1: Absolut, Marcus. Härligt med måndag, ny vecka, nya möjligheter. Jag är så taggad.
0: Ja, det är något speciellt den här veckan som du är mest taggad för?
1: Oh, vad roligt att du frågar. Jag vet inte riktigt exakt. Idag ska jag lämna äpplen till min svärmor på kvällen. Mm. Jag måste vara taggad för det, för jag har lovat och det uppdraget är viktigt att sköta om.
0: Oj.
1: Det är det viktigaste på hela kalendern.
0: Ja. Tänk om du kommer på kant med svärmor där, då får du inte komma på jul.
1: Nej, hon får inte komma på jul då.
0: Nej.
1: Oftast så kommer de till oss. Men annars så är det mycket möten. Det är mycket sån här, ja, man får träffa alla kunder här på hösten och åka runt i hela vårt område. Så det blir mycket åka bil.
0: Jag har lite projekt. Vi ska försöka resa upp den här skylten som blåste omkull här för ett tag sedan utanför Tre Älgar. Det är ett projekt imorgon och sen så ska jag iväg på lite inspelningar. Och sen säger jag också att vi har städning här i huset så vi måste flytta undan alla våra grejer här. För jag gjorde ju det för en månad sedan, men det var ju så här, ja, då var det inte riktigt där det var städning.
1: Vilken tur. När ska jag hålla mig borta?
0: Ja, fredag verkar som att då kommer de liksom att dra här ute i korridorerna. Men så, ja.
1: Ja, bra. Då planerar jag in att jag inte är här på eftermiddagen då.
0: Ja, nu vet jag inte när de kommer här, men det står så här. Bara en liten påminnelse, på fredag så kommer det bli städning i korridorerna.
1: Spännande.

0: Carola rör vid mig, hör du här. Hon fyller ju 60 för ett tag sedan. Jag pratade med Bert Karlsson här för ett tag sedan. Han hade inte varit på hennes kalas.
1: Där ser man. Mm. Inte jag heller. Det är väldigt sällan jag blir bjuden på såna här kändisfester. Och frågan är om jag ens vill det.
0: Nej, det är nog en viss... Det är vissa såna här företagsevent som vi har varit på. Det kanske är en viss typ av personer som är där. Ska man vara lite mer åt ett annat klientel, kan man säga.
1: Det känns som att det är mycket yta.
0: Ja.
1: Att det är det som man ser som spelar roll. Det man känner och är, det är inte alls lika viktigt.
0: Nej. Man får vara lite kameleont i de här mötena.
1: Nej, men jag sätter på mig en push-up då.
0: Ja.
1: Och så vadderar upp lite, så fyller jag lite mina läppar och så. Nej, jag var good to go.
0: Vet du vad, det är ju jag med då.
1: Ja, gör det! Det var så roligt. Nu, det här kan jag inte berätta radio, för jag måste berätta en rolig grej som min son berättade igår.
0: Ja. Han hade också push-up.
1: Nej, men nej. En annan som hade det som han var i närheten av.
0: Oj. Ja. Imorgon är tisdag, då är vi tillbaka. Tommy Svensson om en stund här. Och vi avrundar idag med U2 New Year's Day. Hej då!
1: Hej då!

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Kap, svets, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
13: Välkommen till oss på Sinja.
14: Hos oss hittar ni bland annat
13: krukor,
14: växter,
13: planteringar,
14: jord,
13: näring,
14: vaser,
13: snittblommor,
14: buketter,
13: ljuslyktor,
14: ljus,
13: choklad
14: och en trevlig personal.
13: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
14: Ja, även lördag och söndag.
13: Välkomna till oss på Sinja i Skara.

0: vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
1: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
2: El! Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
7: bilen. Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en tonårspojke som misstänks för 29 mordförsök vid en massskjutning i Gävle för ett år sedan där 6 skadades. Majoriteten av målsägaren väntas vittna medan pojken förhör spelas upp eftersom han inte kommer närvara i rättssalen. Rättegången beräknas pågå i 6 dagar och är en så kallad bevistalan, vilket innebär att pojken inte kan dömas till straff då han var 13 år när brotten begicks. Fler än 850 elever har inte återvänt till skolan en månad efter sommarlovet enligt en genomgång från Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att de saknar elever utan att veta var barnen befinner sig. I många fall finns misstankar om att barnen har förts utomlands. Matpriserna har legat stilla sedan april enligt Matpriskollens siffror för september. Samtidigt har antalet varor med höjda ordinariepriser fördubblats under månaden, från var tionde till var femte vara. Matpriskollen pekar på dyrare råvaror och energi, pressade producenter och väderfenomenet El Niño. Och vi avslutar med att Coop sänker i alla fall matpriserna på över 600 varor i alla sina stora Coop-butiker från och med idag. Sänkningen är i genomsnitt 6,9% och enligt kedjans vd Anders Torell är det en del av en ny prisstrategi. Detta rapporterar TT. Mest muligt idag med tidvis regnigt väder. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Bonnie Tylers klassiska Holding Out for a Hero. Några minuter över 10. En jättegod måndag på dig, du. Tack så mycket, Marcus och Elin. Och det här vädret, vad ska vi säga om det? Nej, men så här är det. Det är rötet väder, som vi säger i Göteborg. Det är inte mycket att göra åt, men det är bara idag, vet du. Imorgon så kommer det bättre på sig. Sen är det så här, vi kan inte hålla på och slå värmerekord i oktober. Det är inte bra för någon av oss. Vad är det för planet vi lämnar över till våra barn, va? Nej, det är galet. Vi har varann i alla fall. Och som sagt, det är bättre väder imorgon. Oj, den här höstförkylningen vägrar släppa. Jag går i målbrottet varenda gång jag öppnar käften. Det är speciellt. Bill Haley in his comments.

0: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Där är de ju, Goingarna, efter Gyllene Tider, Tuffa Tider. Och det är lite tungt nu att vara människa, visst är det det? Regnet kommer och trycker ner oss, och så kommer bensinpriset och trycker ner oss, och så vet vi snart att det är... Vi har inte haft någon regering här på 3 veckor. Det också trycker ner oss, och så kommer... Sen kommer ju elchocken också. Trycker... Alltså det är mycket sånt nu. Det är hårt att vara människa. Så vad fan kan vi göra? Jo men du, vi kan knapra D-vitamin. Det är bra. Vi kan gå ut och gå långa sköna höstpromenader. Man kan åka ut utan att veta vad som finns där. Alltså sådana här planlösa... Och bara gå ut i skogen och utsätta sig för det här. Jag läste det någonstans att det är liksom... Alltså om fler upptäckte att skogen var så bra för oss, så skulle ju alla psykoterapeuter och psykologer bli arbetslösa. För alltså, naturen gör det där helt gratis. Den bara är där. Och det är det här tydligen att vi inte kan... Det är någonting... Jag försökte kolla, vad fanns en idé då egentligen? Ja, men det är det att vi reflekterar själva. Och naturen är ju väldigt plötslig och inte speciellt ordnad på det sättet. Utan den utsätter oss för plötsliga intryck på ett annat sätt än det här dumska. Scrollandet och så. Nej men du vet vad, vi kokar te, vi kollar långa sköna serier. Är det inte det vi ska göra nu på hösten? Det jag vet. Sa jag att vi ska knapra D-vitamin också? Det är bra. Smith & Tell dyker upp om en stund och Peter Lemark också. Jättegod förmiddag på det.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst, så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Fastbit, det är vad som bara funkar.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
9: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
8: Åh, så blank att campingen blir bländad.
10: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
0: yeah! Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
13: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
14: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
15: Lyxpytt!
14: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
15: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
14: Och 2 kilo?
15: 70 spänn!
14: Det där är ju lyxigt på riktigt.
15: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
14: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
15: i Källby.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
0: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
18: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
19: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
22: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
25: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Smith & Tell, Hotel Walls. Efter Peter LeMang. Du, reflexer skulle jag säga. Det är ju det nu. Jag är så dålig på det själv. Jag är ute och går sent med hunden och så går man där och så tänker man om de ser mig. Nej, men det är ju mörkt nu. På riktigt. Jag har ju halsband på Melker. Sånt där blått som jag faktiskt... jag laddade det med sån USB igår. Och det, så den håller nu, så jag var ute och gick Johanna och snackade där. Det var härligt. USB förresten. Fasen, nu är vi väl överens om att det är USB-C som gäller, va? Eller hur? Du vet, den som är lite platt och frän så som vi som har Android har haft. Sen finns det de här små USB är ju fortfarande kvar. Och vissa av sakerna vi har såna här Apple-laddare också. Det är jäklar. Och så ska man hitta... när man väl har hittat en sladd, då ska man hitta en sån här kloss som man trycker in i väggen. Eller hur? Som funkar också. Och så tänker man så här nu. Ska jag slänga? Men så kommer jag på det. Vänta nu, var det klossen eller sladden? Så igår slängde jag faktiskt en sladd, en laddsladd som var helt röten. Det gjorde jag. Det är såna saker man kan ägna sig åt. Det är viktiga prylar. Du, Bruno Mars ska du få alldeles om en stund. Vad trevligt.

så man blir förbannad. Bruno Mars, och när han var 4 år så var han otroligt duktig på att imitera Elvis Presley. Alltså han kom ju inte ner. Nej, jag gjorde inte de djupa där. Det är klart, det fixar man inte. Men han var faktiskt med och spelade Little Elvis i en film som heter Honeymoon in Vegas. Den kom 1992. Så pass bra var han på det. Alltså han är ju, var det inte på Super Bowl också som han skulle uppträda för några år sedan? Och så satt han började vid trumsetet och körde där Bruno Mars. Och spelade sig in i helsike bra. Man blev så här bara, wow, vad grymt. Ja, du, grym musik blir det från klockan 8 ikväll också. Vi kör retro kväll på 3B. Det är såhär 50-60-tals musik, lite rockabilly, rock'n'roll och svenska klassiker. 2 timmar från 8 ikväll.

Andrews ska du ha. Efter Chris Andrews, Pretty Belinda. Du, vi får nyheter och väder när klockan blir 11. Sen har vi, i helgen var vi ute och åkte en del bil. Vi har ju ny bil nu, man blir som bebis. Jag blir det bara så, ja. Så mys. Sen hände det som jag hoppas det skulle dröja länge innan det hände med den nya bilen. Men det hände i alla fall. Vi kan ju ta det, ta oss på en liten promenad. Olivia Lobato och Roller Girl ska du få. Här är Yazoo. God kaffe på det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Conceal Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkat här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
23: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
24: det är vad som bara funkar. Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
25: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
26: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
27: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
28: Din resa börjar på saxentours.com.
29: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången mot en tonårspojke som misstänks för 29 mordförsök vid en massskjutning i Gävle för ett år sedan där 6 skadades. Majoriteten av målsägaren väntas vittna medan pojken förhör spelas upp eftersom han inte kommer närvara i rättssalen. Rättegången beräknas pågå i 6 dagar och är en så kallad bevistalan, vilket innebär att pojken inte kan dömas till straff då han var 13 år när brotten begicks. Fler än 850 elever har inte återvänt till skolan en månad efter sommarlovet enligt en genomgång från Sveriges Radio Ekot. Av 190 kommuner som svarat uppger 90 att de saknar elever utan att veta var barnen befinner sig. I många fall finns misstankar om att barnen har förts utomlands. Matpriserna har legat stilla sedan april enligt matpriskollens siffror för september. Samtidigt har antalet varor med höjda ordinariepriser fördubblats under månaden, från var tionde till var femte vara. Matpriskollen pekar på dyrare råvaror och energi, pressade producenter och väderfenomenet El Niño. Och vi avslutar med att Coop sänker i alla fall matpriserna på över 600 varor i alla sina stora Coop-butiker från och med idag. Sänkningen är i genomsnitt 6,9% och enligt kedjans vd Anders Torell är det en del av en ny prisstrategi. Detta rapporterar TT. Mest möjligt idag med tidvis regnigt väder. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Louis Armstrongs What a Wonderful World. Vi får inte glömma av det, eller hur? Några minuter över 11, den där kaffekoppen är så himla. Du vet, ibland känns kaffet som att det bara är liksom gjort för det. Att drickas alltså. Vad hade kaffet varit annars? Bara så här, bönor som hade hängt och torkat i trä. Det var tur att vi kom på det. Vi kunde, liksom, vi kunde ta ner dem, vi kunde mala dem. Fast vi skulle då rosta dem först också. Sådana här små grejer. Tänk på det. Och imorgon blir det jättefint väder till exempel. Det är sådana här saker vi får ta tag i. Sen ibland händer det ju, det blir ändå grejer. Jag kan dra en grej som hände precis i helgen. Typiskt, men vi tar det så här.

Hungry Eyes, Eric Carmen efter Lars Winnerbäcks hälsningar på Treby. Vi har ju en ny bil sedan en vecka tillbaks och det är fortfarande så jäkla roligt. Jag är som bebis, jag tycker det är så roligt och det doftar ju ny bil också. Det funkar och så skulle vi då, nu var våra ungar, vi har tre döttrar, de hade varit i London på en weekend. En sån lång grej. Och de hade då gett det här till sin 13-års lilla syrra i present. Så vi kollade på familjechatten och kom hem på söndag efter lunch. Vi hämtar, så vi åker ner till Landvetter med nya bil. Den va, man är så där fjantig. Så att igår efter lunch satt vi oss i bilen, då fnittrade jag till barnsligt till min sambo och sa bara, shit, kolla den jävla bilen, vad roligt det är. Vad jag gör då är att jag jinxar hela skiten, för det som händer sen, så fort jag startar bilen så tänds en varningslampa och jag tror liksom inte att det är sant. Det kan inte vara en varnings... Nej, det är dåligt däcktryck. Jaha, ja, det kan ju vara lite slappa däck kanske. Ja, så vi åkte bort istället, skulle pumpa in nytt och se att det är ju punka på vänster fram. Och jag ser också att det sitter en skruvjävel i den, tänkte jag. Det måste väl ändå, kan inte det få dröja lite grann till innan man liksom får sin första punka på en flångbil? Nej, den är inte helt flång, men för oss. Nej, men jag... Nej, fan. Så vi tog den gamla skorven ner till Landvetter och hämtade ungarna då. Det var ju... De hade haft det skitbra, så det var ju toppen. Alltså, det var ju toppen. På riktigt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708-99-88-53.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Är du redo för sommarens resa?
11: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
10: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
11: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
10: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
11: Säkra din plats på saxentours.com.
10: Minnesota väntar. Häng med!
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
13: Paroi,
14: din lokala drivkraft.

0: Hej, Vedruns Gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedrumsgräs.se.
2: Ah, sjuna!
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Driver du företag och har bilar som ska fungera varje dag? På Bil- och båtservice är vi grymma på service och reparation av transport- och arbetsfordon. Vi hjälper dig att hålla fordonen i form så att du kan fokusera på jobbet. Du hittar oss på Tofte Industriområde i Lidköping. Bil- och båtservice. Vi tar hand om dina fordon.
4: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Vilken T-Rex monsterbrotta hit det här var. Var det förra sommaren kom? Tjuvjakt och Fanny Avon efter Susanne Alvengren. Ja, men nu har det här landet varit utan regering i 3 veckor. Det är någon form av autopilot nu som äger rum. Det är liksom saker och ting som det kan man inte få ge. Det kan komma en sån här regering emellan och om det skulle krisa sig. Men man tänker också, nu kanske vi ändå skulle kunna försöka. Eller var det inte så helgen när man gjorde en liten trevare? Men det är återigen, det är de här linjerna som är uppmålade. Och jag tänker också att Andreas Norlén, han har ju sagt att nej, nu är det bråttom. Han har bytt ut det här fikat, du vet. Nu är det inget jäkla fika. Förra veckan var det saliv bara. Men nu kanske han kan ställa fram lite ostkex. En flaska, en vägen box istället. Och sen plötsligt, vet du, så börjar det fnittras. Och sen så är vi igång, så kommer man på det att vänta nu, vi är ju inte så jäkla olika ändå. Och det här med linjer, det tar vi och skiter i. Kan vi inte göra något sköj med de här linjerna? Vad ska vi göra med linjerna, tänker du? Nej, men fan, vi kan väl dra i oss en vägen box och gå lite balansgång och så kommer vi, så tar vi armkrok istället, säger Tan Ringqvist och Norsi Dagostar. Och så blir det istället lite så här. Lite så. Va? Och så struntar vi imorgon då. Vi bara kör liksom nu. Det kan bli så, eller hur? Vi kan väl få drömma lite. Måns Zelmerlöw och AC/DC ska du få i musiken alldeles om en stund. Cyndi Lauper också. Här är ju Niklas Strömstedt på 3 bit.

Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Boys också kan jag nämna. Sen var det ju så i helgen då igår att vi hade en skruv i vår nya bil. Alltså skruv i vänster framdäck. Jag ska åka, efter programmet ska jag åka till däck Robert så får han fixa den och se om han kan skruva ur den. Jag lät ju den sitta också. Det vet inte jag. Det kanske man inte skulle gjort, eller? Eller jag vågar inte ta oss. Jag tänker att det är lite grann som man får en pil i armen om man skulle få det. Då drar man inte ut den direkt. Det har man ju sett på Walking Dead och sånt. Man låter den sitta liksom. Eller?

AC/DC, Highway to Hell. Jag ska inte ladda för hårt det här skruven i däcket. Men man behöver ju motgångar också. Man kan inte vara en propp med ett människa som åker omkring i sin luftballong och bara njuter av livet. Man måste få lite markkänning ibland. Ta Tom Cruise nu till exempel. Vad kostar den? 1,8 miljarder den här filmen som Digger, prestigeprojektet, där han är helt förbytt också. Han har sån otrolig förklädnad. Man ser inte att det är han. Han spelar en bullrig oljemogul Digger Rockwell. Ja, men, och så har han också använt sig av en Oscarsbelönad regissör, Alejandro. Alltså, Alejandro och Tom gör en film. Men det går ju skitdåligt, alltså, i helgen nu. Den drog in 8 miljoner dollar i Nordamerika och ytterligare 12 i hela världen. Och det här är dåligt i Hollywood-mått mätt. Så att nu räknar man med en miljardförlust. Jag tror att det är lite bra med motgångar. Alltså. Så här, ja, men ta inte i så du kräks. Det kanske, du vet, det finns ju annat. Glöm inte nyanserna, för fan. Så du kan tänka dig att Tom Cruise har lite huvudvärk idag. Han kanske ska upp i någon sån här talkshow-soffa och hoppa. Det brukar han vara bra på. Vi får nyheter av väder klockan 12. George Harrison tittar förbi alldeles efter

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Välkommen till oss på Sinja.
8: Hos oss hittar ni bland annat
7: krukor,
8: växter,
7: planteringar,
8: jord,
7: näring,
8: vaser,
7: snittblommor,
8: buketter,
7: ljuslyktor,
8: ljus,
7: choklad
8: och en trevlig personal.
7: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
8: Ja, även lördag och söndag.
7: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
12: Ah, huvudet!
13: Jaha, där försvann snöskyffeln.
12: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
14: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
17: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
18: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
19: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
24: Lyxpytt!
23: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
24: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
23: Och 2 kilo?
24: 70 spänn.
23: Det där är ju lyxigt på riktigt.
24: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
23: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
24: i Källby.
25: Tovex bil, hela vägen.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
26: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde.

0: Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: får priset för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optoteknik, vilket är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det kan bland annat användas för psykiatriska diagnoser och för att återskapa syn hos blinda. Obehöriga har fått tillgång till namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades. Enligt det danska departementet för forskning, utbildning och digitalisering har ingen med hemlig identitet eller skyddad adress påverkats. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval den 29 november. Beskedet kommer efter att regeringens förslag för att hantera bostadskrisen inte fått stöd. Sánchez säger att han behöver ett förnyat förtroende för att genomföra reformer och medger att han inte infriat sina vallöften. Och euron föll på måndagen till den lägsta nivån mot dollarn på 17 månader. Fallet kopplas till den politiska utvecklingen i Spanien och till tvivel kring Frankrikes statsfinanser. Investerare lämnar franska statsobligationer för tyska och ränteskillnaden mellan länderna steg i fredags till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011. Mest möjligt idag med tidvis regnigt väder. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Det delas mellan amerikanen Karl Diesroth och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel. De

Johnny Burnett, you're 16, you're beautiful and you're mine. Några minuter över 12 klockan, en vacker lunch. Nu kanske du sneglar på grannen där borta som tog fisken och du känner bara så här, nej, här sitter man med pannbiffen, den var inte speciellt god. Vilken lunch du än tar, soppa tycker jag nu. Det här, grytor också på hösten, det är så fantastiskt. Jag brukar göra en gulaschsoppa, men det är ingen gulaschsoppa, jag fattat. Det är, jag kallar det för det. Någon får väl stämma mig då, men jag kallar det för gulaschsoppa. Det är tomatsoppa egentligen, med koriander och grejer och mums mums va. Men de här grytorna, det är ju det vi går in i nu. Eller hur, visst är det härligt? Och så läser vi också att E-Type och Nanne Grönvall är klara för Mello. En kompis till mig blir också färdig för Mello, så jag skickar iväg ett grattis-sms och han svarar direkt på mig det. Jag kan ta det svaret. Jag kan läsa upp det svaret alldeles om en stund.

Gresula, Love is Art på Treby. Tommy heter jag, hej och god lunch. Du fick Uno innan dess. Ja, men nu regnar ju bidragen in. Alltså, bidragen är ju färdiga sedan flera veckor tillbaka. Men vilka som ska framföra dem, det är ju det som är det goa nu. Du kunde väl läsa idag, E-Type, Nanne Grönvall. De är grymma båda två där. Så tänker jag, E-Type, det var inte så länge sedan han var med, eller? Var det inte 2008? Var han med? Det är ju nästan 20 år sedan. Ja, Nanne Grönvall ska ha något nannikt bidrag, läste jag, så det kommer att funka perfekt. Dotter och Eva Jomatate också är färdiga. Såg jag också i helgen Per Andersson, min kompis, han är också så färdig för Mello. Fan vad kul, som ett riktigt bidrag. För grejen är att Per kan ju sjunga på riktigt, han kan ju imitera och sådär, han gör ju jättefin stad i ljus, men han har också en egen röst och det ska bli kul att höra den. Tänkte jag, skicka iväg ett grattis sms, vet du, såhär som man gör, bara såhär kul, jag skrev Mello-räkhästen, fasen vad kul, det blir djävulsk magi. Kram och lycka till, skrev jag till Per. Du skickar han tillbaka sms här. Ohoj kapten, tackar, men det är bara spekulationer än så länge. Vi får inte säga jota för SVT har sagt sitt. Att man är en sån skvalletorsk, gick jag på den, det var ju inte bekräftat. Dålig journalistik av mig.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
4: Nu får ni reparativ och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
9: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
8: Åh, så blank att campingen blir bländad.
10: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
13: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristnedalsfabriker.se.
16: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på, nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Hej!
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
21: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
24: Tovex bil. Hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Mamas and the Papas. Och denna måndag är ju lite smågrinig alltså, men imorgon du, det kommer en hel del sol imorgon.
1: Ja,
0: jag tycker det är trevligt. Lady A fick du innan dess, Need You Now. Erling Haaland, nu kör han bara vanligt här nu, men vilken otrolig hjälte han var ett tag där. Vi höll ju på Norge också, det gjorde väl alla från Sverige liksom. Så här, ro, hårpiskan som han sen slet av sig. Och den försvann någonstans, jag tänkte den dyker väl upp på någon sån här skön sida. Så säljer han den för välgörenhet. Nej, den, jag tror hans tjej har den på väggen. Ifall hon längtar tillbaka till gamla tider så slänger hon på den och lite gaffatejp bara. Nej, men grejen var att förra veckan kunde man läsa om att Erling Haaland var skitförbannad på Norwegian, flygbolaget. För de hade ju någon marknadsföringskampanj på nätet, använt sig av hans hårsvall. Ja, de hade slängt på det, photoshoppat det på ett flygplan. Just när de skulle sälja liksom sådana här VM-biljetter och åka ner och kolla på honom. Och det kan man ju tänka, kanske de kunde fråga. Sen är det ju rent aerodynamiskt. Aerodynamiken tillåter ju inte att man slänger på hår på en flygplanskropp på det sättet. Alltså 10 000 meter upp och sen, det drar ju så in i helsike med bränsle. Nej, men de ska tydligen träffas nu på fredag. Planeringsmöte. Han har stämt dem på riktigt alltså, för olaga marknadsföring av hans hår. Han är grinig också, det tycker jag, det har rätt att vara. Sen vet jag också att det finns en liten ridklubb på Island som ligger jäkligt risigt till också för Haaland där med den hårkalufsen alltså. För det här företaget erbjuder ju rida Islands häst och så. De stäms också för hårintrång faktiskt, fast de hade satt Haalandsfrillan bak på hästarna.

Thank you Alanis Morissette efter Gracie Adams. Grymma, that's so true. Du vet, ibland så ramlar artister in på radiostationer så här. Så står man då, som i det här fallet, då stod jag och jobbade och så skickade jag till Pentryt. Det är ju där alla fester är, på köket. Stod och grisade med min mat som jag inte visste. Fastän är det här, det är en potatis, det är lite lök. Vad kan det vara? Jag stod och funderade på vad är det jag har tagit med mig till lunch. Då kommer en person in också och får så, och det såg inte gott ut då. Så han på stockholmska, jag bara så nej, jag vet, det ser skit ut. Hoppas det smakar god. Då skrattade han lite grann och så frågade han efter en kaffekopp och jag bara så här, det hör du där, vill du ha, ska du ha mjölk? Nej fan, jag kör svart. Ja, och så stod man lite grann och pratade där med jag med min äckliga konstiga lunch som jag inte visste vad det var, och han med sin kaffekopp och sina skinnbrallor och sån mjuk och god människa, så man blev alldeles liksom så här, vilken härlig person som man träffar 20 sekunder kanske. Så jag tänkte vi kör lite Jerry Williams på TV nu.

Säg hej till kärleken. Martinez efter Jerry Williams, I Can Jive. Denna måndag där det bjuder på bättre väder imorgon. Och den här måndagen är ändå en riktigt rejäl måndag. Det ska ju kännas, eller hur? Att man startar upp veckan och sen så. Mycket också som har hänt här nu i helgen. Fan, vi fick punktering på vår flång nya bil. Vänster fram, en skruv. Det är skit att livet är en arbetsplats hela tiden. Allt är någon skräp. Så blir jag så här, är det någon som är av... Jag hann ju ändå tänka den hemska tanken. Är det någon granne där hemma nu som är lite avundsjuk på att jag har typ gatans snyggaste bil enligt mig och lagt en... Nej, jag vill inte tro det. Idag är det internationella dagen för lärare. Så är det. Alltså ni som är lärare, fan så vilket jobb ni gör. Och vi föräldrar, vi ska också teama upp, jobba ihop och inte försöka ifrågasätta och inte ha så här... Alltså det är också viktigt att tänka på det, dra en gräns där. Inte gå in och nosa för hårt. Fan, en lärare har fullt upp ändå. Man ska ju ställa krav på sina egna ungar och sköta den biten. Det är inte så att lärare ska uppfostra ditt barn. De är med på tåget, men det är du som har huvudansvar. Glöm inte det nu. Sen är det som rektorer och politiker som fattar beslut och sånt där. De har ju sitt jobb som de måste göra också. Det måste funka liksom. Men jäkla vilket tappert, strävsamt gäng det lärare är alltså. Så man kan väl göra en sån, vinka på en lärare idag, eller krama, eller jag ska faktiskt bjuda en lärare på middag ikväll. Tänker du så här, vilken jäkla fjäskis. Ja, men min sambo är lärare, så jag tänkte göra en nasse goreng innan jag drar på badminton idag. Så får det vara. Nyheter och väder vid ett.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
3: Hej, Louise.
4: Och Jocko här.
3: På Mästers blommor i Götene.
4: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
3: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
4: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
3: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
4: Det blir nog bra det.
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
7: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
8: Efterlysning.
9: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
8: Vi har dem.
9: Valla vi.
8: Lite bättre.
9: Lite personligare.
8: Välkommen till Valla vi.
9: Arbets- och skyddskläder.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: Klockan har blivit ett och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Det delas mellan amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel. De får priset för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optoteknik, vilket är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det kan bland annat användas för psykiatriska diagnoser och för att återskapa syn hos blinda. Obehöriga har fått tillgång till namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades. Enligt det danska departementet för forskning, utbildning och digitalisering har ingen med hemlig identitet eller skyddad adress påverkats. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval den 29 november. Beskedet kommer efter att regeringens förslag för att hantera bostadskrisen inte fått stöd. Sánchez säger att han behöver ett förnyat förtroende för att genomföra reformer och medger att han inte infriat sina vallöften. Och euron föll på måndagen till den lägsta nivån mot dollarn på 17 månader. Fallet kopplas till den politiska utvecklingen i Spanien och till tvivel kring Frankrikes statsfinanser. Investerare lämnar Frankrike.

0: Statsobligationer för tyska och ränteskillnaden mellan länderna steg i fredags till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011. Mest muligt idag med tidvis regnigt väder. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Miley Cyrus Flowers, några minuter över 1 klockan, och jag ska en vacker måndag. Det blir ännu finare väder i måndag, det vet vi ju nu. Det blir så himla gött. Du, i helgen förresten så gick jag ner på huk och så kom jag på det så här: det är inte ofta. Alltså jag borde, det här är någonting vi måste tänka på. Vi måste gå ner på huk. Alltså inte, du får ju välja det tillfälle. Det måste ju se bra och socialt accepterat ut. Men det slog mig så här. Först när jag gick och plockade upp sådana här äpplen som hade ramlat ner i trädgården hemma i Trollhättan och slängde i en hink, så blev jag så här. Först stod jag upp och sträckte, du vet, så här, ja, men så här, som man såg när man själv var ung. Man såg gamla göra. Man står rätt upp och ner, så böjer man liksom överkroppen ner. Så höll jag på. Sen tänkte jag, jag går ner på huk. Och så kände jag, det var lite godare. Och sen var det länge sedan man var på huk. Det, försök att gå ner på huk några gånger idag. Alltså återigen, välj dina tillfällen. Men jag slängde i alla fall äpplen. Det blev som en sån där tävling också. Att jag skulle slänga äpplena i spannen som stod en bit bort. Och sen tänkte jag liksom att jag går en bit bort. Tänkte jag så här, jag är hyfsad ändå på boll. Jag har bra bollskänsla. Så kände jag, precis som en huk, så var det också länge sedan som jag slängde någonting i en balja. För det var också jättedåligt faktiskt. Sen så slängde jag den skiten i trädgårdskärlet som hämtas idag. Jag tror att han sa det. Trädgårdskärlet som jag drog ut i vägen med handtaget utåt. Alla är nöjda och glada. På väg från det här kärlet när jag hade dratt ut det till vägen, passerar jag lite lätt. Så ser jag att det ligger 5 nya äpplen på marken där som har blåst ner. Precis. Det blåser lite också. Aldrig är man nöjd. Men huk! Tänk på det.

En riktig monsterklassiker på 3B. Du, 1969, dagens datum, alltså den 5 oktober, det är redan den 5 oktober, man får inte in det, alltså, det går ju så snabbt. Jo, 1969 i dagens datum, då hade första avsnittet utav Monty Pythons Flying Circus premiär. Då fick vi veta allt om döda papegojor, att det gick att skoja om det liksom. De kom ju undan precis med vad som helst. Det här, Monty Python, är ju något som har skolat många, och jag var helt fascinerad av detta. Tyckte det var så, Monty Pythons Flying Circus, och de här galna gubbarna och allting, och att det fortfarande håller på, och att alla de här medlemmarna, alla är inte med längre, men de har fortfarande kvar sitt vansinne liksom. Vilken väg de slog in på. De ifrågasatte, jag menar, BBC som gav dem jäkligt lång lina där. Ja, men gör lite roligt pojkar. Ni har obegränsad budget. Och de gjorde ju banbrytande tv alltså. Så att idag tycker du kan du inte försöka välja ett gott tillfälle bara för att hylla The Flying Circus. Ett sånt där, du vet den här silly walks. Ta ett sånt galet steg.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Vedens Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
13: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
12: Åh, så blank att campingen blir bländad.
14: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
15: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
16: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
19: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
20: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
21: Lyxpytt!
20: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
21: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
20: Och 2 kilo?
21: 70 spänn!
20: Det där är ju lyxigt på riktigt.
21: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
20: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
21: i Källby.
22: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
23: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
24: Men det luktar ju onkigt här inne.
25: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
26: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
0: Thomas Åkessons Bilmästa här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd, och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Hej, Bertil på Göteborg Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckglansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.
3: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

Take that, you're a superstar efter Björn Afzelius. Alltså bilkrångel har haft det senaste tiden. Jag ska inte hålla på och bulla för länge om det. Men alltså bilar som inte har funkat, och nu har vi köpt ny bil en vecka gammal. Och igår när vi skulle skjutsa ungarna, hämta dem på Landvetter, alla tre döttrarna som har varit i London, var det skitkul där. Köpte en massa smink, käkade massa skitmat och hade det magiskt alltså. Men grejen var att när vi skulle åka dit så hade vi en skruv inne i vänster framdäck. Det ska den inte vara. Så att nu har jag beställt att jag ska fixa däcket i eftermiddag. Och sen har jag också en elektriker som är på väg hem och ska fixa en sån här laddbox också, för det ska man ha. Nej, så du läser jag med förtjusning att för fasen ute på en sån här försäljningssida på internet, där ligger just nu den här bilen ute alltså. Det är ju rätt coolt. En Pontiac Trans Am. En svensk, den är ombyggd då. Den har byggts om till TV-klassiken Kit. Kommer du ihåg den? 80-talsserien Knight Rider. Det var David Hasselhoffs första riktiga rejäla roll alltså. Den här bilen kan man nu köpa med original röst och en massa apparatur och prylar, och den är liksom byggd för att efterlikna TV-seriebilen helt enkelt. En 5 liters V8 på 152 hästkrafter. Den har gått 30 000 mil men går som en klocka alltså. Det är ändå intressant att den bilen finns, och den går alltså att köpa någonstans. Exakt på pris, du får kolla själv och så får du bjuda lite där, så får du känna på det. Och sen får du väl förtränga bränslepriserna också. Hallå, det är ändå kit du åker omkring, det är ändå coolt.

snart på 3B efter Avril Lavigne's Hot. Ja, men tänk nu om du faktiskt går in och kollar på nätet och så lägger du ett bud på den där kit. Alltså den här replikan som exakt ser ut som filmbilen kit från Knight Rider. Tänk om du vinner den, så har du den sen. Så det är ju lite coolt och boom, boom, boom, så är det liksom, så är det så här fotbolls- eller handbolls- eller simläger i helgen och så åker du dit och hämtar så de andra föräldrarna, fast de åker med sina elbilar och du kommer där med boom, boom, boom, boom, boom, med din Trans Am liksom. Och folk bara tittar på det, vad gör du med planeten? Vad tar du för ansvar? Men vad är det med? Jag åker ju med, det här är ju kit för fasen. Och då är du tvungen att ta fram din mobil och visa liksom så här, men kit, det var ju en serie på 80-talet, vad är det med? Kan inte det här? Nej, kan jag inte. Så åker de iväg så ser du det. Ja. Men all lycka är ju subjektiv. Glöm inte det.

Radio 3 vi lyssnade på. Fortsätt nu att lyssna på oss, tycker vi. Nu kommer syster Camilla Milton och Eva Max fick du innan dess också. Nu ska jag hem snabbt som fasen, för nu ska jag ta emot elektriker Sebastian som har skickat sms under programmet där och sagt jag är på väg nu. Bra, jag är också på väg. Så jag måste dra hem. Han ska installera en sån här laddbox till min hybridbil. Du vet, den med hål i vänster fram, en skruv som jag också ska fixa idag. Det är olika det där. När jag skulle fixa inför att elektriker Sebastian skulle komma så stod det också så här: gör nu så att jag fint och rent så att elektriken kommer åt. Och det har jag faktiskt gjort i helgen. Rensat ut en massa skit ur garaget, och det var grejer man sparar, vet. Jag har borstat ur och fixat och donat och försökt också satt mig in i rollen som elektriker. Så här, hur hade jag tyckt det var att gå in här? Ja, men alltså det är ju levande material allting. Och så tänker jag fjäska en kopp. Så jag tänker att jag ropar från övervåningen så här: Sebbe, tänker jag att vi är du och bror, så vill du ha en kopp kaffe? Gärna, säger han. Och så skiter han i att det är lite skit kvar. Så att nu ska jag hem och fixa det. Du, nu kom, ha en underbar måndag, lovar jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Nu får det karpa tio och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
9: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.
12: Din grusleverantör.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus,

0: på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
1: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
4: Ja, men då får jag sätta fart.
3: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
4: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
3: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
4: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
3: Så vad väntar du på?
4: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
3: Välkommen till oss på Åkessons bil.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
12: Råda El. Vi har öppet alla dagar i veckan.
13: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
14: Och nu, tillbaka till musiken.
15: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Det delas mellan amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel. De får priset för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optoteknik, vilket är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det kan bland annat användas för psykiatriska diagnoser och för att återskapa syn hos blinda. Obehöriga har fått tillgång till namn, adresser och personnummer för 8,8 miljoner personer i danska folkbokföringsregistret. Läckan skedde genom att ett företags lagliga tillgång till registret utnyttjades. Enligt det danska departementet för forskning, utbildning och digitalisering har ingen med hemlig identitet eller skyddad adress påverkats. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval den 29 november. Beskedet kommer efter att regeringens förslag för att hantera bostadskrisen inte fått stöd. Sánchez säger att han behöver ett förnyat förtroende för att genomföra reformer och medger att han inte infriat sina vallöften. Och euron föll på måndagen till den lägsta nivån mot dollarn på 17 månader. Fallet kopplas till den politiska utvecklingen i Spanien och till tvivel kring Frankrikes statsfinanser. Investerare lämnar franska statsobligationer för tyska och ränteskillnaden mellan länderna steg i fredags till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011. Mest möjligt idag med tidvis regnigt väder. Friska till hårda vindar från sydväst och omkring 15 grader.
0: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men det här kan vara den ultimata vindlåten ändå. Jag vet inte hur många gånger jag har de senaste veckorna gått och sjungit på den här när jag varit ute och gått. Och det, det blåser i träa idag. Ja, visst passande denna måndag med lite vind i luften. Ja, lite fart på håret får man. Man får se det som en liten sån personlig hårfön. Du behöver alltså inte dra igång någon där hemma om du har duschat. Jag bara går ut idag. Hoppas att du har en härlig måndag. Nu är det en ny start, en ny vecka, nya möjligheter. Men visst, nu är det ett nytt härligt papper som ligger där framför dig, som du ska få fylla med en massa godsaker. Välkommen att hänga med här under eftermiddagen, så ska vi bjuda dig på en massa goa låtar. Först ut här har vi Donna Summer.

Jerry Lee Lewis med musiken från 1965, I'm on fire. Gillar du sån här musik, då får du inte missa att vi har våra retrokvällar just på måndagar mellan 8 och 10. Då är det musiken från 50- och 60-talet för hela slanten alltså som du kan få lyssna till. Men här och nu under eftermiddagen bjuder vi dig på en vanlig härlig god blandning på låtarna. Så näst på tur har vi Pink.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Färdig gräsmatta på Rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
10: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
21: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
22: Hej, Bertil på Göteborg Bilabörk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya solen kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckdansen när allt sitter på plats. Götel Bilabörk, vi har grejerna när du byter ringarna.

0: sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Mike and the Mechanics med The Living Years här i Radio 3B. Ja, får man skoja om varandras kroppar? Ja, men jag tycker nog ändå lite att vi får göra det. För vi är ju alla så himla olika. Någon är kort, någon är lång, någon är tjock, någon är smal, någon har en stor rumpa och någon annan har en för liten tå. Alltså alltid är det någonting med oss som särskiljer oss från den ena eller den andra. Och får man skoja om det? Ja, men om vi så länge vi håller det på en sån vänskaplig, liten härlig nivå. Det där kommer...

Morning morning med Billy Idol här i Radio Treby. Alltså, nu har jag insett vilket som är det allra bästa semestersällskapet. När man ska åka iväg någonstans. Åk med en komiker. Ja visst, i det här nya tv-programmet Semesterfirarna. Där man skickar ut olika komikerpar runt om i världen för att uppleva ett resmål åt oss. Så inser man att det är så här man vill ha det på sin semester. Tänk dig, det är inget sällskap som kommer gnälla på några paxade solstolar eller hur maten smakar eller om sängen är hård eller om det inte ser ut som i Thailand eller så vidare. Nej, utan det här är ju människor som bara vill ha kul. Mm. Det är en sån man vill resa med. Igår hamnade jag framför det här semesterfiraprogrammet och då sitter Johan Ulveson tillsammans med Henrik Dorsin och ska äta fisk i Nordirland. Varav... Johan säger, nej men jag kan inte äta mer fisk. Orkar inte. Och Henrik säger, jo men lite till kan du allt för i dig. Johan, du är ju bara skinn och ben. Jag kan tyvärr inte säga detsamma. Och där, ja, det där gillar jag. Men man får skoja lite grann om varandra och varandras kroppar och hur vi äter. Och det där för mig in på en osthyvelsdiskussion. Den där, vet du, osthyveln, den tar vi snart.

Sydney Youngblood, If Only I Could. Oh du, nu är jag kvar i det här klippet där Henrik Dorsin säger till Johan Ulveson i semesterfirarna att men du, lite mer kan du alltid äta Johan, du är ju bara skinn och ben. Och det där är en rolig föreställning om att smala människor, bara för att de behöver kanske ha lite mer underhudsfett, skulle kunna få i mer mat i kroppen. Som att det finns lite extra fickor som man bara kan fylla maten med. Liksom. Nej, du kan inte säga att du är mätt. Du har ju mer plats kvar att fylla ut. Det är en rolig föreställning ändå. Och det är för tankarna till en kollega till mig som för ett tag sedan sa: nämen Camilla, nej vad du har blivit smal. Jag önskar jag kunde hyvla av lite fett från min kropp och ge till dig. Mm-hmm. Sa jag, och framför mig såg jag bildligt en gigantisk osthyvel som hyvlade av fettskivor ifrån hennes kropp för att sen som likt i ostskärken föras över fram mot mig för att jag skulle få ta den där fettskivan och liksom slurpa in den i min kropp. Nej, det kändes lite sliskigt.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd.

0: Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
4: Blommor och blad gör dig glad.
5: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
4: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
5: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
12: Tillbaka till musiken. Nästa nytt.
13: Folkhälsomyndigheten undersöker uppgifter om ett misstänkt utbrott av lungpest i Ryssland, rapporterar TV4-nyheterna. Uppgifterna spreds efter att en 28-åring som arbetade vid pestforskningsinstitut i Kursk dött i en okänd infektionssjukdom. Efter dödsfallet har 200 personer som varit i kontakt med henne satts i karantän. Ryska medier lämnar motstridiga uppgifter och några officiella uttalanden har inte gjorts. Polisen utreder ett misstänkt hot mot vänsterledamoten Mohammed Ali efter valfuskhärvan. På sitt Facebook-konto har riksdagsledamoten lagt upp en bild på ett brev som adresserats till honom. Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Detta uppger Säpo för tidningen Aftonbladet. Svenska hushåll lade i fjol i snitt 24,2% av sin disponibla inkomst på boendet. Det är den tredje högsta andelen i EU efter Grekland och Danmark. För ensamstående över 65 år går nära 4 av 10 kronor till boendet. Idag presenterade Nobelstiftelsen priset för fysiologi eller medicin och det gick till en trio. Amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och Jort Nagel får priset i fysiologi eller medicin. De prisas för upptäckter inom optogenetik, en metod för att studera hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och vi avslutar med bordtennis. Truls Smörgård pressades rejält i sin match i China Smash. Men svensken vann till slut en dramatisk femtesättare mot 74 rankade Baldwin Chan. Under kvällen så klarnar det upp i kusten medan inåt landet är fortsatt mest mulet. Imorgon så blir det mestadels klart och återigen frisk västlig vind vid kusten tidvis hård och 16 grader som mest.
14: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ed Sheeran med Sapphire här i Radio Trebys eftermiddag. Oh, hoppas att du har en riktigt fin måndag. Här ska vi ladda upp med god musik från Thomas Stenström. Meatloaf kommer också med den där härliga powerkärleksballaden. Är det ju delvis. Men först, här är Joan Osborne, One of Us.

Köttfärslimpan, I do anything for love. Idag ska jag fixa mig ett nytt pass. De har ju pratat om det i nyheterna att nu så kommer ju snart alla som efter covid-perioden ville skaffa pass samtidigt. Det blev ju en väldig anstormning på passkontoren. Kommer ju snart här nu under nästa år att vilja göra det samtidigt. Och då tänkte jag, nej, vänta nu, innan kaoset bryter ut, nu måste jag boka mig en tid. Och nu gick det fint och bra att få sig en liten passtid, men nu är den stora frågan, hur i helskotta kommer man se ut på det där passet? För det brukar inte gå bra. Alltså förra gången som jag gick in på passexpeditionen, så klick, så togs det en bild. Och jag bara, men gud, jag ser inte klok ut. Kan man ta om den, frågar jag. Nej, det blir inte bättre än det där, sa polisen. Och jag kände mig hårt träffad. Att nej, det är så här jag ser ut. Det kommer inte kunna bli snyggare. Du är ful. Finn dig i det.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Herrljunga.
5: Hej, Louise.
6: Och Jocke här.
5: På Mästers blommor i Götene.
6: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
5: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
6: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
5: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
6: Det blir nog bra det.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Dåliga bromsar? Byt dem hos Lovene Bil.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
20: Hej, Vedums gräs här.
21: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
20: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmatta nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
23: bilen. Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
23: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi-stationer i Skölverna?
24: Vårgårda.
23: Sollebrand.
24: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
23: Paroj.
24: Din lokala drivkraft.
25: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
26: Kap, svets, slit och bult.
27: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe. Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

9 to 5, Dolly Parton i Radio 3. Här släpper vi fram massvis med goa artister och grupper. Ja visst, Duran Duran var i Sverige och spelade i helgen. Det var ett litet mellanmjölkstrevligt, hörde jag via recensionerna. Men här har vi en annan god grupp. Här är Simple Minds.

17 Going Under med Sam Fender här i Radio Treby. Du missar väl inte att vi har en tävling som pågår via våra sociala medier. Du har chansen att vinna biljetter till Nicky Borg med band som spelar Backyard Babies låtar på våra konserthus 31 oktober. Och det med Lidköpingsbandet Storm som förband. In där på Instagram eller Facebook och var med

500 miles med Blackjack. Ja, det ska bli en liten nyhetsuppdatering och en koll på väderläget som gäller för den här måndagen när klockan slår 4. Men fram till dess, fler sköna låtar. Benson Boone kommer och det gör även Paul Young.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
5: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
6: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Conceal Studio, din digitala byrå.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Blommor och blad gör dig glad.
7: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
6: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
7: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Hej, Vedumsgräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Har vi din drömresa?
15: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
14: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
15: Vill du resa på egen hand?
14: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
15: Vill du veta mer?
14: Ring oss.
15: Boka ett möte.
14: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
15: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
14: Saxentours.com.
16: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalhergård.se.
17: Jaha, där försvann snöskyffeln.
18: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
19: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning. För allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
22: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Folkhälsomyndigheten undersöker uppgifter om ett misstänkt utbrott av lungpest i Ryssland, rapporterar TV4-nyheterna. Uppgifterna spreds efter att en 28-åring som arbetade vid pestforskningsinstitut i Kursk dött i en okänd infektionssjukdom. Efter dödsfallet har 200 personer som varit i kontakt med henne satts i karantän. Ryska medier lämnar motstridiga uppgifter och några officiella uttalanden har inte gjorts. Polisen utreder ett misstänkt hot mot vänsterledamoten Mohammed Ali efter valfuskhärvan. På sitt Facebook-konto har riksdagsledamoten lagt upp en bild på ett brev som adresserats till honom. Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Detta uppger Säpo för tidningen Aftonbladet. Svenska hushåll lade i fjol i snitt 24,2% av sin disponibla inkomst på boendet. Det är den tredje högsta andelen i EU efter Grekland och Danmark. För ensamstående över 65 år går nära 4 av 10 kronor till boendet. Idag presenterade Nobelstiftelsen priset för fysiologi eller medicin och det gick till en trio. Amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och Jort Nagel får priset i fysiologi eller medicin. De prisas för upptäckter inom optogenetik, en metod för att studera hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och vi avslutar med bordtennis. Truls Mørgaard pressades rejält i sin match i China Smash. Men svensken vann till slut en dramatisk femtesättare mot 74 rankade Baldwin Chan. Under kvällen så klarnar det upp i kusten medan inåt landet är fortsatt mest mulet. Imorgon så blir det mestadels klart och återigen frisk västlig vind vid kusten tidvis hård och 16 grader som mest.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: why's everybody always picking on me?
1: The Coasters med Charlie Brown, musik från slutet av 50-talet alltså. Först ut här i timmen efter 4 i Radio 3B. Hoppas att du har en riktigt härlig start på den här veckan. Nu ska det bli musik ifrån danska Christopher. Här är han med Orbit.

Vågorna med Uno Svenningsson. Hoppas att du kunde ha tillfälle att se lite härliga vågor under den här fina helgen som vi har lagt där bakom oss. Vi fortsätter med skön musik här i Radio 3. Det ska bli Roxette, 18s. Och så Sam Smith, Stay With Me.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
7: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
21: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
22: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
23: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
23: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Ja, det stämmer.
23: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Vi bygger drömmar utav
27: hopp. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
0: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
1: Där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll. Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: A-Teens med låten de tävlade med i Melodifestivalen. Vilka ska vara med nästa år? Ja, SVT har ju inte gått ut med det ännu, men vi har ju våra stora tidningar som håller på och gissar och drar i sina musikkällor som avslöjar lite namn då och då. Nu har Aftonbladet snackat med folk som säger att E-Type kommer att vara med i nästa års Melodifestival. Tydligen även Eva Jumatate och Nanne Grönvall. Mm. Och så Dotter. Ja, det är många gamla rävar som kommer tillbaka. Coolast kanske ändå blir E-Type.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

R.E.M. It's the end of the world as we know it här i Radio Treby. Nu ska vi fortsätta med den Melodifestivalsvinnaren som ju fick byta namn för att den inte kunde sjunga om varumärken i Eurovision. Jajamensan, Bungalow dansar rock'n'roll fick det nya namnet bli på den här låten.

Fler hits och störst variation. Det här är Radio Trevi. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, här i Radio Treby. Idag är det ändå ett väldigt populärt namn som har namnsdag. Ett som man hör folk snacka om varje dag i Sverige. Det är många som ropar, hej bror! Ja, nu är det brors namnsdag, äntligen.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Concil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Thomas Åkessons Bilmajestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
10: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
11: Lyxpytt.
10: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
11: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
10: Och 2 kilo?
11: 70 spänn.
10: Det där är ju lyxigt på riktigt.
11: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
10: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
11: i Källby.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
15: Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.

0: Maxima, din ICC-handlare i Skaraborg.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Hej, Bertil på Göteborg Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckglansen när allt sitter på plats. Götel Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Folkhälsomyndigheten undersöker uppgifter om ett misstänkt utbrott av lungpest i Ryssland, rapporterar TV4-nyheterna. Uppgifterna spreds efter att en 28-åring som arbetade vid pestforskningsinstitut i Kursk dött i en okänd infektionssjukdom. Efter dödsfallet har 200 personer som varit i kontakt med henne satts i karantän. Ryska medier lämnar motstridiga uppgifter och några officiella uttalanden har inte gjorts. Polisen utreder ett misstänkt hot mot vänsterledamoten Mohammed Ali efter valfuskhärvan. På sitt Facebook-konto har riksdagsledamoten lagt upp en bild på ett brev som adresserats till honom. Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Detta uppger Säpo för tidningen Aftonbladet. Svenska hushåll lade i fjol i snitt 24,2% av sin disponibla inkomst på boendet. Det är den tredje högsta andelen i EU efter Grekland och Danmark. För ensamstående över 65 år går nära 4 av 10 kronor till boendet. Idag presenterade Nobelstiftelsen priset för fysiologi eller medicin och det gick till en trio. Amerikanen Carl Disseroth och tyskarna Peter Hegemann och Jort Nagel får priset i fysiologi eller medicin. De prisas för upptäckter inom optogenetik, en metod för att studera hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Och vi avslutar med bordtennis. Truls Mørgaard pressades rejält i sin match i China Smash. Men svensken vann till slut en dramatisk femtesättare mot 74 rankade Baldwin Chan. Under kvällen så klarnar det upp i kusten medan inåt landet är fortsatt mest mulet. Imorgon så blir det mestadels klart och återigen frisk västlig vind vid kusten tidvis hård och 16 grader som mest.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Chicago, hard to say I'm sorry. Vi börjar lite sådär den här timman här efter 5 i Radio Treby. Men vi ska raskt fortsätta i en lite mer fartfylld låt istället. Här är Lasse Holm tillsammans med Monica Tunnell. Låten de tävlade med i Melodifestivalen för en massa år sedan tillbaka. Och Monica, hon gick ju nyligen och plockade hem Cornelispriset. Ja, ett pris som hon fick helt enkelt för hennes låtskrivande. Och i år var första gången som det här priset låg på 1 miljon svenska kronor.

Jan Johansen med Sista andetaget. Du lyssnar till Radio 3 Bus eftermiddag och här ska det bli musik ifrån Van Halen. Bruno Mars kommer och Robin Cook också. Men först, här är sångerskan Jacqueline on top.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Robert, vi behöver plats i lagret.
5: Ja, men då får jag sätta fart.
4: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
5: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
4: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
5: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
4: Så vad väntar du på?
5: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
4: Välkommen till oss på Åkessons bil.
6: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
16: Och håller till det som behövs?
15: Vallavi.
16: Vi hjälper dig hela vägen.
17: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
25: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
26: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
0: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo. Servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Van Halen med Jump här i Radio Treby. Ja men du, hur lyfter man en vanlig lördag, va? Man bara, vad ska vi göra den här lördagen, vet inte. Åker till köpcentret med pojkvännen, går omkring och dräller lite grann. Och plötsligt, när komikern Ina Lundström står där med sin pojkvän, så ser de en skylt, va? Gå och gift dig, får det gjort bröllop. De bara, vänta lite, det kan vi göra. Det är lite kul. Jajamensan. Och sen skrev hon på sociala medier, vi gifte oss för en kvart sedan på Bäckeboll. Vi har inte sagt något till någon, så ingen behöver känna sig exkluderad. Sånt jävla lifehack. Precis, helt rätt. Ingen kan klaga på att de inte var bjudna. Nej, ingen var där, men de var det. Och nu är det gjort.

Mexican Girl, ja, det här är Smokey som du hör i Radio 3B. Fler goa låtar ska du få lyssna till. Vi ska ge dig boppers, eller the boppers om vi ska vara riktigt korrekta. Men först, här är en härlig låt med Sanna Nilsson.

Ja, det känns lite tidigt att säga godnatt till dig, men The Boppers gjorde det här i alla fall. Jag ska snart säga hej då ändå, för att vi närmar oss en liten sån härlig måndagskväll när klockan går mot 6 så att säga. Lite senare ikväll vill jag påminna dig om att vi kör igång med det här temat som vi kallar för retrokväll. 50- och 60-talsmusik får du hela vägen mellan 8 och 10. Goda grejer, du. Mm. Men nu släpper vi fram Elena Paparizou.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
5: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
12: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, ta hand
13: om bilen. Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
22: Hej, Vedums gräs här.
23: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
22: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmatta nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Vi
0: glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
2: Vårgårda.
1: Sollebrunn.
2: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
1: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
3: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
3: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Robert, vi behöver plats i lagret.
5: Ja, men då får jag sätta fart.
4: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
5: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
4: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
5: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
4: Så vad väntar du på?
5: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
4: Välkommen till oss på Åkessons bil.
6: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju unket här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
1: Din grusleverantör.
2: Jahopp, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Vi har öppet alla dagar i veckan.
6: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
7: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Behöver du arbetskläder?
10: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
9: Då är du redan på väg till Vallavi.
10: Vallavi!
9: Personlig service på riktigt.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: ålderdomshem.
1: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
2: Hej, Vedumsgräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag!
11: Din lokala Excelbyggbutik
12: i Nossebro,
11: Lidköping, Vårgårda
12: och Herrljunga.
13: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
16: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
17: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren. I våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
5: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
10: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
11: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelserver och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
12: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
2: Lyxpytt.
1: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
2: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
2: 70 spänn.
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
2: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, hand om
7: bilen. Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, oh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
11: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
18: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
21: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Svårstartad. Kontakta Lovene bil.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Driver du företag och har bilar som ska fungera varje dag? På Bil- och båtservice är vi grymma på service och reparation av transport- och arbetsfordon. Vi hjälper dig att hålla fordonen i form så att du kan fokusera på jobbet. Du hittar oss på Tofte Industriområde i Lidköping. Bil- och båtservice. Vi tar hand om dina fordon.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Vi har öppet alla dagar i veckan.
12: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Har vi din drömresa?
3: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
3: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
3: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
3: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
3: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.
4: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
12: Vårgårda.
11: Sollebrand.
12: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
16: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda El.
17: Och nu, tillbaka till musiken.
18: Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och...
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Hej, Vedens gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedensgräs.se.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
12: Hej, Louise!
13: Och Jocke här.
12: På Mästers blommor i Götene.
13: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
12: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
13: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
12: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
13: Det blir nog bra det.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och Båtservice i Lidköping.
16: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
17: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
13: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
12: Åh, så blank att campingen blir bländad.
14: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.

0: Axima, din SSU-handlare i Skaraborg.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
3: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
2: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
3: Välkommen in till oss på Sinja i Skara.
4: Ah, Rune!
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
11: Ja, men då får jag sätta fart.
10: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
11: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
10: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
11: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
10: Så vad väntar du på?
11: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
10: Välkommen till oss på Oxons Bil.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
3: Ordentliga kläder.
2: För ordentligt folk.
3: Ingen kund är bortglömt.
2: Här får du hjälp.
3: Välkommen till Valavi.
4: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Vi bygger drömmar utav.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
10: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
11: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
12: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
21: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
22: Lyxpytt!
21: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
22: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
21: Och 2 kilo?
22: 70 spänn!
21: Det där är ju lyxigt på riktigt.
22: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
22: i Källby!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tyck till om Radio Treby.
1: Skriv till oss på radiotreby.se. For inspiration.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Klockan har blivit 2.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6. 1, 2, 3, 4.